Lucy in the Sky with Diamonds. Og den framføres ut av The Beatles. Han hadde seglat før, og masten det sikkert mange som har spelat inn. Den som nu kommer produseret ut av Fred Åkerström.

Lalle Andersen da drauben am Hafen. Og vi har nå sikkert meg venn Lili Berglund her. Nå allting forbi. Vi skal se her. Jo, den heter så. Nå allting forbi.